Nu skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en helt i sit land. Fra han var dreng, tog han trofast sin tørn. Da han var tre,

den sang, når den i gang, her i skovens grønne hal. Hvis du går ud i den hat, risikerer du at den hugger et hul i din skal. Sørens bætte er altid glad. Når den banker, så får den mad. På det træ, hvor den bor, har den banket de ord, Sørens bætte bankdirektør.

0: It's lucky. Don't wake up Mom and Dad. This is Saturday Mornings on MonsterCast.
1: Davy, Davy Crockett, and best of man.
2: Nu skal I høre om en modig mand. Han blev kendt som en held i sit land. Fra han var dreng, tog han truffet sin tørn. Da han var tre, dræbte han en bjørn.
1: Davy, Davy Crockett, verdens bedste mand. Han voksede op i staten Tennessee. Gik på jagt og skød aldrig forbi. Da der blev krig, drog han ud

0: Rosa rystet for hans fødsels knald. Hvor han kom, blev der flugt eller fald. Dag eller nat kom for ham ud på et. Hver gang han skød, så fik de det for hit.
1: Davy, Davy Crockett, verdens bedste mand. Davy gik på til der blev fred igen. Så blev han indianernes ven. Folk kom til ham, hans klogskab var stor. Vild mand og rød, de stolede på hans ord. Davy, Davy Crockett, verdens bedste mand.
0: Hele hans liv blev som et eventyr. Han blev ven med hvert menneske og dyr. Blodtørst og svig gik ham altid så nær. Mødte han det, så greb han sit gevær.